0: Drew a dúirish go déisí an Comisión Fiosrúchán faoin dhíor Chóchelaí Ceisfile an teartan seo caite go raibh sé sáilear go ndearna gairdí sinsire fáilí in na gcuid dúilgus agus iadag fiosrú na líomhaintí fadúda ionsaí gréis a bhí curtha ina lae. Cuireadh go príosún beirt air ó urthar na háirpe inniu ar chúiseanna amháin le daoine a bhealú go mbeidh leithe chuig an tír. One should share kids a quick meal on the Hayes party nor a hannock should a gobber sa cheer. Geru Cherma Priestnacht the Chief Lianjug or Georges Poniza, agus Cherma Priestnacht the Ain Blianjug or Armin Pogosian, and Yeager Fleetel should canta a gorge horde litter canning. Dúirt Leas Uachtar an Mhéireca, J.D. Vance, go tús oficiúil a thar inniu le próiseas ar de bhartaíochta le deireadh buan a thar le cogú an bhean uirthir, agus go súil aige tús a thar le cáinteanna teicniciúla san eilivéis ag an deireadh seaartaine. Caithí Israel a dúirt sé ar de thuairt ar thoirmí an chonaire co-thuigmhile a shíní na Stáitseantaithe agus an Iaráin i réir. Tá sé gceist faoin chonrú a bhfuil ceharteag máú an go gcurthaí deirú leis an tradaíocht a thanáit an liban ina measc agus go nascalfaidh chéalas thormús. Tugadh le fios a géisteart an háiste ó chuntais phoblaí go bhfuil 1.3 billiún caite ar oiricneamh réamhdhéanta do scáilne le chuig bliana. Dúirú le báil den háiste na raibh na foraigneamh réamhdhéanta ag déanamh maithe sa bhí do réaltaí na múinteirí, agus gcóil an rinne deas ag ullmhú tuairisc faoi oiricneamh réamhdhéanta i scáiltithe, tuairisc atá in ainm is bheith críochnaithe roimh dheireadh na bliana. Agus ar déanamh an aimsir beidh sé fliuch an ort a go héirí an iascairt na tíre an teacht idir 20 agus 60 céim Celsius. Arás agat sa a lárcan.
1: Joe Kermila Mahagat, Joe Manchi is a seomra na nuachta.